0: Još jedno. Pitaju me mnogi ljudi, jesam rođen, odakle mi mati?
1: Ja svoj.